0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. V srednjo mašo pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je tudi dela prost dan. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790 tisoč 200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Na nižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dve zjutraj, dobro jutro vam že lahko rečem, dragi aktualovci, in zdaj se ta pravi žur šele zares začne, tako da če vas daje spanec, dajte malo bolj na glas in aktualo bomo pozdravili utrujenost.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.
3: Duša od papira. Jole je bil tole na Aktualu. Kapo dol vsem, ki ste še trenutno z nami, tudi tistim, ki ste z nami na cestah, na terenu, tistim, ki žurate pri prijatelju, kleti tistim, ki ste doma. Hvala, dragi Aktualovci. Temo z glasbo naprej.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. V srednjo mašo pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je tudi dela prost dan. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790 tisoč 200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropske sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Arheologi so ob gradnji nove serminske opadnice odkrili izjemne ostanke. Delavci so našli več kot 2000 let staro strugo reke Rižane in 6 rimskih cest. Sermin je v prazgodovini namreč predstavljal pravi otok. Strokovnjaki so sedaj arheološka dela večinoma zaključili. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Na nižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri zjutraj je odbila ura, dobro jutro družba, taj Arvid sem z vami in tole je bila pesem, ki takoj pogreje srce. Ostanite z nami še naprej, na aktualu, še več takšnih bomo slišali v naslednji uri.

Bazar. Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in v današnjem bizarnem dogajanju zapiskih, ki se začenjajo na mejah Slovenije, ne zato, ker bizarnosti pri nas ni, ampak ker nimava dovolj časa, da bi jih pobrala, zato greva raje k sosedom, kjer so že pobrane. In jih z veseljem natrgava kot lačna sirotica gozdnih jagod. To sem nekje prebral v eni črtici. Ni bilo sicer kakšnega tekanja po klancu, ampak je bilo laufanje po gozdu, pa se mi je zdelo škoda stran metat. Ne? Ker to dosti krat z Ervinom praviva, škoda naju je stran metat in sva bolj šparovna, tako da karkoli najdeva, ponucava. Šparovni so tudi pri sosedih na Hrvaškem in sicer toliko šparovni, da pride račun za elektriko, ja, baci ga Jožica, ne? In Jožica baci tist račun, pol pa pravijo pri Hepu, to je hrvatsko Hrvatska elektroprivreda oziroma hrvaško elektrogospodarstvo, kaj je plačala Jožica položnica, ja ni, a gremo pa izklopit. Pol je pa problem, ker ima Jožek bombo. Dalje, veš, se mi kar zatakne. V okviru najne kulturno strokovno izobraževalne rubrike bova govorila o dejstvu, da imajo moški več možnosti za uživanje v seksu na stara leta. Aha. Ne zdaj mlad junec tam v najstniških letih, ampak star jata pr 80-ih bo imel več možnosti za uživanje v spolnosti na stara leta. Ne vem, to zato, ko ima stara jata denar, pa lahko kup, ne vem, no, bova videla, ne, bova slišala. Ni dva prebrala, vi pa slišali. Potem v Vatikanu so se razpištolili, hvala Ervin, hvala, zaradi tega, ker so na neki rimski šoli, na srednji šoli postavili avtomat. Kaj tista avtomat prodaja, da je Vatikan razpištolilo, si je rekel, ja, bova povedala. In na koncu še uporabna, ampak bizarna, gate. Ne? Moške gate, ni večina, ne vem, moških ni glih najbolj občutljiva na to. Če so čiste, smo že veliko naredili, zmariš določene metroseksualce, ne vem, kaj je sicer metroseksualec, a to je tisti, ko seksa na podzemni železnici, metroseksualec, po moje, ne? Tisti sicer skrbijo, da imajo gate take in drugačne, ampak zdaj po novem bodo lahko imeli gate tudi ekološke iz banan. Ja, bova povedala vse te strokovno, bizarno, katastrofalne dogodke, če ostanete točno tu in vem, da boste, ker prvič sva najboljša in drugič, kot rečeno, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: bazar.
1: Najprej do sosedov, doskrat gremo v Italijo, ampak zdaj gremo na Hrvaško. Da bodo podružnicama Hrvatske elektroprivrede, Hrvatske elektrogospodarstva, HEP, ne, v Splitu in Slavonskom Brodu bosta zdaj ti podružnici najeli oborožene varnostnike. Oborožene varnostnike, silake s pištolami, ki bodo spremljali uslužbence pri sklapljanju uporabnikov elektrike in sicer tisti, ki ne plačujejo redno svojih računov in to, da jim potem štefek pride izklopiti elektriko, jih prav nič ne spravi v dobro voljo. No, v preteklih letih so uslužbence varovali policisti. So povedali zdaj pri HEP-u, da izklapljanje elektrike tistim, ki ne plačujejo storitev elektrogospodarstva, v spremstvu oboroženih varnostnikov sicer do zdaj ni bila redna praksa, ampak v določenih primerih so, ko je bilo malo bolj konkretno, uslužbence, ki so izklapljali, spremljali policisti, ampak to je bilo odvisno od dobre volje policije, če je imela čas, pa resurse, pa tako naprej. Je eden izmed teh ljudi, ko izklaplja štrom za hrvaški Zeitung, kjer Novi list, če kdo bere že, oziroma naročen je že prebral, je povedal, da sicer nekih slabih izkušenj ni imel razen dvakrat, tako so jim rekli v firmi, da je ne se zapletati v prepire z državljani, samo zahvali se, pusti tisti štrom, pol bomo pa dalje urejali na sodišču. Tako da težjih incidentov ni bilo, enkrat so nanj spustili psa, ampak je rekel, da ko je kuža par laufal do njega, je sam z repom mahal, pa njih te ugrizniti. Dosti krat mu pa ne, se pravi, jezo izražajo predvsem z verbalnimi grožnjami, kjer najpogoste omenjajo njegovo mamo. Ja. Vse pa je zgodilo lansko leto, da je vojaški veteran aktiviral bombo v podružnici. V Županji je to bilo in hudo ranil direktorja podružnice, sebe pa raztresel na okolje. Bomba bo špuknula, bum. Konc lanskega leta so tudi policisti doskrat bili pri sklapljanju elektrike v gostinskih lokalih v Istri, predvsem Pulj. Tam so neparkrat izklopili elektriko, pa so potem ugotovili, da so enostavno nekateri probali priklopiti nazaj, drugi so neke agregate pritegli in tako naprej. Zdaj pa bodo hodili na okolje oboroženi varnostniki in če Jožek Štefeku ne bo pustil, da mu varovalko en vrže, pol bodo verjetno lokalni ramboti streljali na okolje in tako naprej. Zna biti zanimivo. Mava pa tudi ceno, koliko bojo za to dali, 4 zasebne varnostne družbe bodo Elektrodalmaciji Split zakasirali 340 tavžnit evrov, Elektroslavonski Brod bo zato plačal 65 tavžnit evrov. Koliko zdaj to je elektrika? Ali se bo elektrika podražila zaradi tega, ker bodo ramboti s pištolami na okoholi, bomo videli. Sicer pa pri vseh možnih davkih, trošarinah in podobnem, pač postavka, prihod oboroženega Ivana 20 evrov, pač vse se ne bo toliko poznalo, po moje.

0: bazar.
1: To je džingl, ki napoveduje kulturno-izobraževalni program Bizar Bazarja. In imamo raziskavo iz britanske znanstvene revije British Medical Journal. Če je kdo naročen, na to je že to prebral. Drugač mi, da smo naročena in bova povedala. Da zdaj veselite se, starejši poslušalci, seveda samo po letih, ne po duši, kajti so ugotovili dve raziskavi, da so moški imajo dvakrat večjo možnost, da bodo na stara leta spolno aktivni kot pri ženskah. Aha, ampak ključnega pomena za uživanje v spolnosti je dobro zdravje. In to so pogruntali strokovnjaki. To, če vprašaš naj dva z Ervinom, bi brez tega, da sva študirala, povedala, da moraš biti zdrav, da lahko kaj takega počneš. Ne? Ampak dobro, zdaj je znanstveno. Študija temelji na dveh raziskavah, ki so jih izvedli v prvi, so jo izvedli sredi 90-ih let. In je bila posvečena obdobju srednjih let, sodelovalo je 3000 ljudi, starih med 25 in 74 let. Drugo raziskavo, posvečeno starosti, pa so izvedli lani, prav tako na 3000 ljudeh, starih med 57 in 85 let. Torej je bilo vmes 20 let plus minus razlike. Glede na ugotovitve znanstvenikov, šolani ljudje imajo 55-letniki pred seboj še okoli 15 let spolno aktivnega življenja.
2: 55.
1: Do 70. leta ni problema, 55-letnice pa še 10 let in pol. Se pravi 5 let razlike. Tudi na splošno, so moški bolj zainteresirani za spolnost kot ženske? To je bilo treba raziskave delati. In se lahko, berem dalje, pohvalijo z dobrim spolnim življenjem. Razlike med spoloma se starostjo še povečujejo. Kaj to pomeni? Stoletnik bi še seksal, stoletnici pa več od tega ni, ali kako? Ne vem, sprašam znanstvenike, vi ste pametni. Razkorak v spolnem življenju moških in žensk je največji v starostni skupini med 75 in 85 let. V tej skupini je spolno aktivnih 38,9% moških in 16,8% žensk. 41,2% moških v tej skupini pravi, da sicer oni spolno niso aktivni, ampak so za spolnost interesirani. Medtem, ko jih je med ženskami tako odgovorila 11,4%. Se pravi, kaj to pomeni po domače, ker je treba za šolane ljudi razložiti, niso spolno aktivni, so pa zainteresirani. To pomeni bi, pa nimajo s kom, ali pa ne morejo, ali kako dalje. Jih pa zanima, tudi če tega ne počnejo. Strokovnjaki, spet smo tam, z razlog za takšne razlike med spoloma vidijo predvsem v tem, vejca, da je delež moških, vejca, ki imajo na stara leta partnerja, vejca, precej večji od deleža žensk s partnerjem, pika. To naj bi bila, spet strokovnjaki, posledica daljše življenjske dobe žensk in dejstva, da moški na stara leta pogosto izberejo mlajšo partnerico od sebe. Spet ena strokovnjaška. Starejši moški pogosto izbere mlajšo partnerico. Tu gre za ljubezen. Do denarja. Ključnega pomena za zadovoljivo spolno življenje na stara leta je sicer zdravje, še kaže študija, spet pametnjakoviči. Zdrav posameznik je kar dvakrat bolj zainteresiran za spolnost od bolnega. Razen tega je pričakovati, da bo 6 let dlje spolno aktivn. Dobro, v redu, sej. Študija še dalje kvasi, ampak zdaj smo že tam, da resno, strokovnjaki, dr in tako naprej, to je treba raziskave delati in zapravljati velike količine denarja, da ugotovite, da zdrav raje seksa kot bolen. Daj, Ervin, daj pesmico, pol pa dalje.

zdaj, čeprav se spet ena stroka utika v drugo. Torej, župniki se zdaj utikajo v dijake. Kakorkoli se je zdaj to slišalo. Kaj ti, dvopiče? Uradni Vatikan se je pred dnevi z ogorčenjem odzval na postavitev avtomata na neki srednji šoli v Rimu. Katerega avtomata boste rekli? A je to kavomat? Ne. A je to mogoče hranomat? Pa so se ustrašili, da dijačeki, bogi, sroteki bodo jedli nezdravo hrano, prigrizke in pijače? Ne. Ampak uradni Vatikan se je razjajcal, ker so na srednji šoli v Rimu. Gre za srednjo šolo za umetnost in kulturno upodabljanje, skratka umetniško srednjo šolo, postavili si kondomat. Kondomat! Ja. Kardinal prečastiti Agostino Valini, kaj je vikar za Rim, to pomeni, pravi, da gre za, navajam, se to že težko prebrati, trivializacijo spolnosti, konc navedka, kar kol to pomeni. Italijanski škofi pa ocenjujejo, da se s tem dejanjem spolnost, spet navedek, reducira na golo fizično telovadbo, konc navedka. Torej, seks je gola fizična telovadba. Da se to pa je v redu, zdrav duh v zdravem telesu. Da so rekli, da se mladi premalo gibljajo. Torej, telovadba, gola fizična. Ampak v omenjeni srednji šoli za umetnost in tako dalje se cerkvenih kritik niso ustrašili, pravijo, da najkar lepo zavežejo približni pravod in da bodo ustrajali pri namestitvi kondomatov, kar se njih tiče, bodo kondomati zalaufali. Kaj ti gre za, tako so povedali šefi na šoli, ravnatni in tako dalje, prizadevanja, da osvestijo dijake pred nevarnostmi spolnih bolezni. Ne zdaj kontracepcija gor dol tudi, ampak spolne bolezni. Vatikan pa sicer, znano je, močno nasprotuje uporabi kontracepcije, vključno s kondomi. Splošne kritike so si že davno prislužili za izjave, da kondomi ne morejo biti, tako pravi Vatikan, odgovor na širjenje spolnih bolezni v Afriki, ampak da odgovore morajo iskati, navajam, vzdržnosti in zakonski zvestobi. Konec navedka. Se pravi, ne kondomi, ampak da Mugambe je zvest svoj Katumbi in da ne gre do Hanimbe. To je po njihove, ne kondomi, ampak vzdržnost, zakonska zvestoba in tako naprej. Je pa zanimivo tu, da je se tudi na vse skupaj oglasil predstavnik dijakov, imam tudi ime, Danielo Banka, in Danielo pravi takole, zelo sarkastično je dodal, da pravzaprav razume, zakaj imajo proti, kaj ti je rekel, da so mu prijatelji povedali, tisti, ki imajo prijatelje tudi med duhovnimi, da slednji sploh ne uporabljajo kondomov. Kar je razumljivo. Da bova zavrtela zdaj tudi eno pesmico.

0: Bazar.
1: Evo, končno se bodo lahko moški pohvalili, da imajo v hlačah banano. Banano! In v tem primeru ne bodo lagali, čeprav pri vsebini in hlač se rado kdaj kaj zlaže, ampak bodo lahko resnično povedali, ja, ja, banano imam dol, pa ne samo eno, malo več. Kajti, zdaj se neko avstralsko podjetje, ki izdeluje spodnje perilo, torej gate, odločilo, da bo tudi prodajalo, najprej ustvarilo in prodajalo gate, moške spodnje hlače, gate iz vlaken banan. Ja, gate iz vlaken banan imajo kar nekaj prednosti, pa gremo. Prvič, so naravi prijazne gate, kajti v 27% so sestavljeni iz vlaken banane, 64% bo bombaža in pol, koliko še ostane? 9% lajkre. Torej 27% banane, 64% bombaža, 9 lajkre. Zaradi dale, ne samo naravi prijazne, potem vlakna banane, spodnje hlače, gate, bodo ne samo lažje, ampak imajo tudi sposobnost absorpcije česa, švica, tako da bo okoli jajc manj zaudarjalo. In tudi baje, da vlakna nase vežejo pline. To pomeni, da če bo Jožek imel na sebi te gate prdno, bo zadišalo po bananah, ali kako? So rekli, ja, ne glih tako, da ampak vežejo pline in da potem manj smrdi. Ker podobno kot aktivno oglje, tudi ta vlakna nekaj potegnejo in tako dalje. Ok. Zdaj sicer so pa rekli, da bi še mogoče malo več kot teh 27% banane dali zraven, ampak so se pa hlače preveč mečkale potem, tako da 27 je maksimum. So pa potem eni rekli, ja kaj pa, če nas bodo zdaj zaradi hlač iz banan začele napadati opice? So rekli, ja, no, se tega še pa nismo testirali, tako da vseeno. Ampak največja prednost pa je, kot sva že prej omenila z Erwinom, da bodo zdaj lahko se avstralski moški, kjer se bodo gate najprej prodajale, hvalili, da imajo tam spodaj banano. Ne? In to zna narediti na kako opico, kakšno osebo, ki bo to slišala, a ja, ti imaš pa banano, spodnje mirja, leš na ne. Zna biti kar tak motivacijska, ne, motivacijska. Dobro. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, ko bova iz sveta z bizarnosti prinesla še kakšne zapiske, na kolj ne bo tega zmanjkalo. Želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Erwin Tršelič in Toni Carter.
0: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Bizar bazar.
5: Da mi je još jednom Bruno Račke s frišnim komadom na aktualu, mi pa nadaljujemo z najboljšimi melodijami za dobro voljo ob 3.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Goran Karan in Mali Mulac na Aktualu. Dobro jutro. Ja, zdaj pa je na vrsti ena, ta prava za dušo. Tukaj je vaš

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. V srednjo mašo pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je tudi dela prost dan. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790 tisoč 200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Nadaljuje se tudi visoka medletna rast registracij novih osebnih avtomobilov. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropske sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Na nižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

crno oko moje, Vinko Coca nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura, ta je Arlica, družim z vami na aktualu in o tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Hrvaški nogometni prvoligaš Gorica je tudi uradno potrdil, da si je od slovenskega prvaka Celja do konca sezone izposodil Jakova Praniča. 25-letnik lahko igra na vseh napadalnih položajih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vodstvo Severnoameriške košarkarske lige NBA je objavilo spored uvodnih nekaj večerov nove sezone 26-27. Superzvezdnik Luka Dončić bo kot edini slovenski predstavnik v najmočnejši košarkarski ligi z Los Angeles Lakers stopil na parket drugi dan tekmovanja, ko bo v domači dvorani gostil Golden State Warriors.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacije evropskega pokala pomerile proti norveški Valeragi, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA. Prva tekma bo 26. avgusta, gostile jo bodo Radomljanke, povratna pa bo teden dni pozneje v Oslu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si. Prva ponovitev. Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Zdravo. Danes več o srečanju Abrahamov, o delih na cestah in reliju, pa še o urejanju parkiranja, kakšen režim bi bil najbolj primeren. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Kako bo s parkiranjem v Laškem prihodnosti, to želijo na občini ugotoviti tudi s pomočjo spletne ankete. Laška občina v sodelovanju z IPOP, Inštitutom za politike prostora, pripravlja izhodišča za oblikovanje novega parkirnega režima. V okviru priprave izhodišč želijo bolje razumeti, kako občani, obiskovalci ter drugi uporabniki prostora doživljajo parkiranje v Laškem. Zanima jih, kje parkiranje dobro deluje in kje se pojavljajo težave oziroma potrebe po izboljšavah. Anketa povezave do nje oziroma kar QR koda je objavljena na občinski spletni in Facebook strani, sestavljena je iz dveh delov in aktivna do 1. septembra. V nadaljevanju sledi še nekaj podrobnosti o parkiranju, kako zastaviti parkirni režim, ki določa pravila o tem, kje, kdaj, za koliko časa in pod kakšnimi pogoji je parkiranje dovoljeno.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Občina Laško v sodelovanju z IPOP, Inštitutom za politike prostora, pripravlja izhodišča za nov parkirni režim v mestnem jedru. Kot so poudarili na občini, parkiranje zadeva vse. Stanovalce, zaposlene, obiskovalce in poslovne subjekte, zato k soustvarjanju rešitve vabijo vse. Zdaj je čas, da se pove oziroma zapiše, kje parkiranje dobro deluje, kje se pojavljajo težave in kakšne izboljšave bi bile dobrodošle. Mnenja bodo pomembna pri oblikovanju prihodnje parkirne politike v Laškem. Pripravili so dve interaktivni simulaciji, povezavi sta objavljeni na občinski spletni strani. S klikom na njo lahko vsak sam preizkusi, kako različni parkirni režimi vplivajo na dogajanje v mestnem jedru Laškega. V mestu se namreč vsak dan srečajo tri skupine z različnimi navadami. Stanovalci, ki se dopoldan odpeljajo in svoje mesta sprostijo. Zaposleni, ki parkirajo ves delovni čas in stranke, ki pridejo za kratek postanek. Kdor v jedru ne najde prostora, se odpelje na parkirišču na robu in pot nadaljuje peš. Prva simulacija ob istem dnevu prikaže dve namišljeni mesti drug ob drugem, levo brez parkirnih pravil, desno z njimi. Druga simulacija spremlja en dan v mestnem jedru od jutra do večera. Izberete lahko med tremi pristopi. Brezplačno, neomejeno parkiranje, časovno omejeno parkiranje ali park and walk in opazujete, kako se mesto odzove. Obe sproti prikazujeta tri kazalnike, obisk storitev, utrip mesta in kakovost javnega prostora. Gre za poenostavljena modela, ki ponazarjata znane vzorce, ne pa dejanskega stanja ali napovedi za Laško. Njun namen je spodbuditi razmislek in pogovor. Po preizkusu simulacije lahko izpolnite še kratek vprašalnik, ki so ga pripravili skupaj z IPOP, Inštitutom za politike prostora.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Naslednji konec tedna bo v Žalcu in Spodnji Savinjski dolini potekal že četrti reli Doline zelenega zlata. Da bo varno tudi za gledalce, je Matej Sitar, pomočnik direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, napovedal, kako bo z zaporami.
2: Pri reliju Doline zelenega zlata, petek 21. in 22. august, zapora ceste strogega mestnega jedra, kjer bo potekala trasa super speciala, bo zaprta od 14. ure naprej, zato prosim pač vse občane, da se probaj temu prilagoditi. Predvidoma ob 10. uri pa bo že cesta ponovno odprta. Za čas relija v soboto 22. pa bo zaprto samo parkirišče za dom drugega slovenskega tabora in pa parkirišče pri podeželski tržnici. Reli bo imel eno specifičnost, in sicer pripravljajo organizatori Avtomoto društvo Vili direktni prenos celotne super speciale etape v Žalcu in pa možnost za vse udeležence, da se preizkusijo. Na tej trasi imeli bojo 4 simulatorje, kjer bo posneta trasa super speciala in jo bo mogoče tudi odvoziti na dan dogodka v petek 21. 8.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V žalski občini je kar nekaj odsekov, kjer se urejajo ceste in konkretno je župan Janko Kos kar naštel, kje vse potekajo dela.
2: Proti Grižam gradimo od Žalca pa proti Sorovini cesto 590 tisoč evrov. Večina sredstev smo dobili sredstev po sanaciji, po poplavi. Nekaj gradimo ceste, pravno tako v Grižah, od ljudje poznajo domačini, od Holobarja do Puk Majstra, nekaj drugih manjših odsekov po vseh krajevnih skupnostih. Zopet bi rekel projekt, tist, kar je zdaj v izvajanju, krepko čez milijon evrov. Tako da začeli bomo graditi pločnik iz naselja Velika Pirešica v smeri proti Ložnici do konca prvih hiš in tudi tam bo pač promet nekaj časa enosmeren in bo nekaj motn v prometu. Jaz prosim ljudi za strpnost, ampak bo potem boljše, ker bomo tudi dogradili pločnik, ker tisti ljudje so zelo izpostavljeni, ker hodijo ob tej cesti brez pločnika.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Vsako leto že več kot 20 let pripravljajo Žalcu srečanje Abrahamov. Župan Janko Kos o datumu, kdaj bo to letos, in predvsem, da je izziv pripraviti tako srečanje. Kako priti do slavljencev?
2: 18.9. ob 17. uri imamo srečanje Abrahamov. To je ena tradicionalna prireditev v Žalcu, ki traja že 21 let. Jaz sem jo podedoval. Vsi tisti, ki so leto stari 50 let, od 1.1. do 31.12. in živijo v občini Žalec. Eni so iz Žalca šli, tisti ne pridejo poštev, eni so pa sem prišli in naredimo srečanje. Veste, kaj je problem? Da je problem GDPR zbiranje obdelava osebnih podatkov. Včasih smo iz centralnega registra potegnili seznam, smo jim poslali, so bili veseli, hvala, bomo naredili par fontane in dober žur ali po veko muzejo. Zdaj pa tega ne moreš dobiti več iz centralnega registra.
1: Prijave z osnovnimi podatki, torej

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.

0: Prva ponovitev.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Izjemno visoke temperature ne vplivajo le na nas ljudi, imajo vpliv tudi na živali, na okolje, na rast. Beležimo izjemno sušo. Kakšne so posledice pomankanja padavin, bova Rok Zupan in Nena Lužar predstavila tokrat, saj se zdaj res še bolj zavedamo, da brez vode ni življenja. Kaj vse je ogroženo zaradi visokih temperatur in premalo padavin, slišite kmalu.
3: In bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Suši in posledicam se posvetimo danes. Zaradi dolgotrajnega obdobja brez padavin, visokih temperatur in manjšanja zalog vode v tleh se sušne razmere zaostrujejo. Vodnatost rek in gladine podzemnih voda so že manjše oziroma nižje, kot je običajno za ta letni čas. Nekateri manjši izviri pa so že presahnili. Arso ima sicer že kar nekaj časa na svojih straneh tudi sušomer, kjer je poleg zapisa še grafični prikaz, kakšno je stanje površinskega sloja tal, vodotokov in podzemnih voda. Po njihovih podatkih, glede na dolgoletno poprečje v zadnjem 30-dnevnem obdobju, po državi beležimo suhe do zelo suhe razmere. Kazalnik padavin se v večjem delu države giblje od 20 do 75%, na notranjskem tudi pod 20%. Večina Slovenije je bila padavinsko podhranjena, zato so po vsej državi vodno-bilančni primankljaji v površinskem sloju tal. Najizrazitejši so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije, gre za Gorenjsko, Bovško, Notranjsko in Ljubljano z okolico, ter v vzhodnih regijah, predvsem v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinske, kjer primankljaji dosegajo med 70 in 100 mm in kažejo na izjemno sušne razmere. O suši in posledicah še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O suši in posledicah govorimo danes. Po uradnih podatkih, ki jih beleži Agencija za okolje, smo v obdobju hidrološke suše, ki se še zaostruje. Vodnatost rek in vodotokov je že nižja, kot je običajno za ta letni čas, nekateri manjši izviri pa so že presahnili. Ob tem je jasno, kako dragocena je pitna voda, s katero varčujemo, kolikor se da. Konkretno to pomeni, da jo uporabljamo za pitje v gospodinske in higienske namene, nikakor pa ne za zalivanje, pranje avtomobilov ali polnjenje bazenov. Veliko pa je idej, kako do vode tako malo iz tistega bližnjega potoka. No, to ne gre tako preprosto, saj je za odvzem vode iz vodotoka potrebno vodno dovoljenje. Konkretno so tudi že na direkciji za vode prejšnji petek opozorili, da na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Zato so na terenu inšpektori za naravo in vode. Ker so zaradi daljše odsotnosti padavin in odvzemov vode vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. Da povemo tako, kot je. Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za to vrstne kršitve zakon določa globe od 400 do 1200 evrov za posameznike, medtem ko so za pravne osebe predvidene bistveno višje kazni. Tako da jemanje vode iz potoka za zalivanje ali pranje kar tako, ker lahko kar teče mimo hiše, ni dovoljeno. Prav kmalu še kaj o suši in posledicah.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o suši in posledicah. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša vplivajo tudi na dobrobit rejnih živali. Za ustrezno hidracijo živali morajo kmetje poskrbeti z ustreznim napajanjem, pomembno pa je tudi, da se hlevi ne pregrejejo. Za urejanje prezračevanja v hlevih kmetje lahko prejmejo tudi subvencijo. Vročinski stres lahko pri živalih povzroči zmanjšano uživanje krme, dehidracijo, motnje v počutju in zdravstvene težave, v skrajnih primerih tudi pogin. Sicer pa letošnje sušne razmere močno vplivajo na količino krme, prav tako na druge kulture, recimo na rast koruze. Spomnimo še na krug, ki nastane zaradi previsokih temperatur in vpliva na vse. Visoke temperature zemljo izsušujejo še hitreje kot pomankanje padavin, zato se vodni viri praznijo bistveno hitreje. Posledice tega občutijo celotni ekosistemi od žuželk in ptic do sesalcev ter ljudi. Voda namreč ni le sredstvo za odžejanje, temveč tudi za uravnavanje telesne temperature, presnovo, prebavo, hlajenje organizma in normalno delovanje vseh življenjskih procesov. Brez vode recimo tudi živali hitro dehidrirajo, postanejo izčrpane, izgubijo orientacijo, težje najdejo hrano in postanejo bistveno bolj ranljive za bolezni, poškodbe ter plenilce. Nekaj o suši in posledicah še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o suši in posledicah. Dolgotrajna vročina je naredila svoje, kar se tudi kar konkretno vidi v naravi. Poleg tega žuželke, predvsem čebele, čmrli in metulji brez vode ne morejo učinkovito opravljati svoje ključne vloge opraševalcev, dvoživke ostajajo brez mokrišč, ribe pa trpijo zaradi nizkega vodostaja in pregrete vode, v kateri je vse manj kisika. Tudi večje divje živali, kot so srne, jeleni, divji prašiči in tudi medvedi, se zaradi pomankanja vode vse pogosteje približujejo naseljem, ker pa se ne dogaja zaradi izgube strahu pred človekom, temveč jih k temu sili preživetje. Rok Zupan in Nina Lužar tu lahko res samo še rečeva, pitna voda je zlata vredna. Nekaj glede tega, kako varčno ravnamo z njo, je čisto naša odločitev. Kar pa se tiče planov za naprej, tam pa je še dovolj možnosti za uporabo kapljičnega namakanja, zbiranja deževnice ter ponovne uporabe odpadne vode. Se zaradi pomankanja vode vse pogosteje približujejo naseljem, ker pa se ne dogaja zaradi izgube strahu pred človekom, temveč jih k temu sili preživetje. Rok Zupan in Nina Lužar tu lahko res samo še rečeva, pitna voda je zlata vredna. Nekaj glede tega, kako varčno ravnamo z njo, je čisto naša odločitev. Kar pa se tiče planov za naprej, tam pa je še dovolj možnosti za uporabo kapljičnega namakanja,

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast.
5: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo številni zaznamovali z odhodom k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjem bo osrednje praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko. Marije pomaga je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Med mašo bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneče pričakovati tudi okoli svetišč. Po napovedi vremenoslovcev bo danes dan jasen in vroč, najvišje dnevne temperature pa bodo do 33 stopinj. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilc dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej. A po pisanju portala Necenzurirano naj bi bil najbolj resen kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom trenutno Peter Drobež. Peti krog prve lige Telemach pa prenesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-2027. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor z dušje, v obeh taborih pa je precej različno. Maribor Stožice prihajajo kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi. Danes ob 18. uri bosta krog sicer odprla drugovrščena Nafta in četrto vrščeno Celje. Preostale tekme bodo jutri in sicer ob 17.30 Radomlje Aluminij, ob 18. Brinje Grosuplje Mura, ob 20.15 pa še Koper Bravo. Trbovlje 20, Laško in Trojane 19, Litija pa 21. Sončno soboto bomo imeli do 35 stopinj, jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj do 18, čez dan do 36. V ponedeljek oblačno, začele se bodo pojavljati tudi padavine, v torek se bi naj potem razjasnilo, vendar lahko še nastane kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Pozdrav vsem za volanom, zaprt imamo vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Celje zahod zaradi prometne nesreče, zastoj pa je na Primorki proti obali med Uncem in Postojno. V radarjih in kontrolah še ne poročate, če jih opazite na vaši poti, pa mi to le varno sporočite na 0880 13 02.

0: Matinale Radio Actual Cum Cum Cum in Tadej Kupec.
1: Lepo, da se bomo družili na tole poletno praznično soboto na Kumu. Eni še poležavate, drugi srkate prvo jutranjo kavo, tretji pa se odpravljate na izlet. Naj vas še spomnim, da so danes trgovine zaprte. Marijino vnebovzetje je danes imenovano tudi Veliki šmaran, je največji cerkveni Marijin praznik. V Sloveniji je 15. avgusta leta 92, tako kot v veliko drugih evropskih državah, tudi dela prost dan. Veste, katera naša sosednja država pa nima dela prostega dneva, če pride med tedno, no, tudi trgovci in ostali imajo danes prost dan, kajti je sobota, ki je ponavadi delovna. Samo Madžarska je to, tam je danes čisto običajna sobota.
2: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
3: Iskreno veselje.
2: Kdaj si nazadnje
3: doživel nekaj prvič?
2: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Zasavje na kratko.
1: Hrastniška komunala bo posodobila vozni park. Slišite tudi, da gradnje satelitskega urgentnega centra v Litiji poteka po načrtih. Ne preslišite tudi, da je med prejemniki 1% dohodnine 168 društev iz Zasavja.

0: Zasavje na kratko.
1: Hrastniška komunala je podpisala pogodbo za nakup novega smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz odpadkov. Pogodbena vrednost znaša 182 tisoč 700 evrov brez davka. Z njim bodo nadomestili vozilo manj letnik 2012, ki je sicer amortizirano in redno vzdrževano, vendar zaradi starosti in naraščajočih stroškov vzdrževanja ne zagotavlja več optimalne ekonomičnosti in zanesljivosti izvajanja javne službe.

Trbovlje 20, Zlake in Sava 19, Radeč pa 17. Sončno, praznično soboto bomo imeli, prav takšna bo tudi nedelja. Danes do 35, jutri do 36, zjutraj do 18. V ponedeljek že oblaki, pojavljati se bodo začele krajevne padavine in plohe. V torek se bo potem razjasnilo, popoldne pa še lahko nastane kakšna ploha, se bo pa tudi malce ohladilo. Pa še naredimo skok na naše ceste. Promet je ovira na primorski avtocesti proti obali pred Uncem zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi potem še na primorki med Uncem in pa Postojno. Strtno na vaši poti, ko opazite še kakšno oviro, pa le javite na 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Novo na aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: V Litiji poteka največja naložba v zdravstveno infrastrukturo v zadnjih desetletjih. Poleg gradnje novega satelitskega urgentnega centra se nadaljuje tudi celovita prenova notranjih prostorov zdravstvenega doma Litija. Kot nam je pojasnil direktor zdravstvenega doma Litija Mario Bjelčević, poteka gradnja skladno z načrtovano časovnico. Trenutno izvajajo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektroinštalacije. Poseben izziv ostaje usklajevanje gradnje z vsakodnevnim delovanjem urgentne službe, zato dela potekajo ob stalnem sodelovanju izvajalcev in vodstva zdravstvenega doma. Zaključek gradnje pa pričakujejo spomladi prihodnje leto. Usporedno poteka tudi prenova čakalnic, skupnih prostorov in komunikacijskih površin zdravstvenega doma. Dela izvajajo postopoma, da zdravstvena dejavnost ostaja nemotena. Trenutno zaključujejo prenovo prtličja in polovico zgornjega nadstropja, prihodnje leto pa načrtuje še zadnjo fazo celovitega obnove. Kot še dodaje direktor, bosta izgradnje satelitskega urgentnega centra in prenova objekta po zaključku zagotovila sodobnejše, varnejše in kakovostnejše pogoje za zdravstveno oskrbo prebivalcev Litije in Šmartnega ter omogočili boljše možnosti za nadaljni razvoj zdravstvenih programov.

0: Zasavje na kratko.
1: Finančna uprava Republike Slovenije je objavila seznam prejemnikov 1% dohodnine za leto 2025. Med njimi je 168 društev iz Zasavske regije, 59 iz Zagorja ob Savi, 45 iz Litije, 35 iz Trbovelj in 29 iz Hrastnika. Skupaj so prejeli 255.955 evrov. V Zagorju je največji znesek donacij dohodnine prejelo kulturno društvo Pihalni orkester Sveja Zagorje, in sicer 10.274,85 evra. V Litiji so največ namenili košarkarskemu klubu Litija, 6.042,38 evra. V Trbovljah je največ denarja iz naslova odstotka dohodnine prejelo kulturno društvo Svoboda, 8.475,50 evra. V Hrastniku so davkoplačevalci največ namenili rokometnemu klubu Dol TKI, in sicer 6.019,79 evra. Po informacijah Finančne uprave Republike Slovenije pa bodo organizacije upravičene do dela dohodnine za leto 2025 prva nakazila sredstev prejela najpozneje do konca septembra 2026.
0: Zasavje na kratko.

0: 20. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogenšperk.
1: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
4: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
5: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Ritual Cum. Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci Stinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 20.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, kjer odkrivamo zgodbe, ki bogatijo turistično podobo Zasavja. Tokrat se podajamo v Hrastnik, ki postaja vse bolj prepoznavna destinacija za domače in tuje ljubitelje športnega plezanja in alpinizma. Poleg dry tooling plezališča na Dolu pri Hrastniku se lahko Hrastničani pohvalijo tudi s plezališčem pod Škalo, ki se je razvilo iz ideje, da bi zapuščen prostor spremenili v kakovostno plezalno območje. Slednje, poleg več kot 40 urejenih smeri in dvodelne ferate, obiskovalcem brezplačno ponuja številne plezalske izzive. Hkrati pa od njih, kot nam je povedal načelnik alpinistične sekcije Špaltna, Gregor Štendler, zahtevata primerno pripravljenost.
2: Saj nek osnovn tečaj športnega plezanja ali pa nekoga s seboj, nekoga spremljevalca, ki to ima, plezanje sebe na lastno odgovornost. Treba je pa imeti osebno opremo, torej plezalni pas, čelado, vrv, pa uponke, pač kar je potrebno za šport, če govorijo o plezanju. Zdaj, če govorijo pa o ferati, so dve ferate, tam pa zadošča klasična planinska oprema, sebe nujna je čelada, pa neka obutev, ne, in potem lahko to, po ferati lahko v bistvu greš tudi kot navadni planinc, ne, za tam posebnega znanja ne rabiš, dobro je pa imeti kakšno izkušnje s tem.
1: Hrastnik tako dokazuje, da alpinizem ni rezerviran le za najvišje vrhove. Če vas privlači svet plezanja, je Hrastnik odlična izhodiščna točka za raziskovanje navpičnih izzivov Zasavja. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 17. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Renke, izvod Renke, železniška postaja.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: srce na Radiu Aktual Ku.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Koliko so se v resnici podražila živila? Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Modelna košarica 20 živil je julija stala 116,89 evra, le 18 centov več kot leto prej, pravi Statistični urad Slovenije. Razliko med lanskim in letošnjim računom bi pokril en sam kovanec za 20 centov. Skoraj nespremenjen skupni znesek zato ne pomeni, da se cene hrane niso spremenile. Pomeni, da so se podražitve in pocenitve v tej konkretni košarici skoraj izničile. Celotno novico boste našli na svet24.si. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej, javnosti znan predvsem kot generalni direktor RTV Slovenija v obdobju med letoma 2006 in 2010. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Promet imamo oviran na Primorki proti obali in sicer pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče, zastoj pa je prav tako na Primorki med Uncem in Postojno. Strpno na vaši poti, če greste proti obali, drugače pa promet v naši regiji Zasavski poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, skuma. 9:05 in Tadej se to jutro prebujem z vami na tole praznično soboto. Ste že pri prvi jutrni kavi? Počasi jo užijte in uživajte v prelepem poletnem jutru. Jaz pa dodam še najboljšo muziko. Drugače pa ob prazniku številni Slovenci romajo v Marijina svetišča. Romanje imajo globi verski pomen zato, ker nas spominjajo, da je naše zemljsko življenje pravzaprav romanje. Cilj pa je večno življenje v nebesih. Marijino nebozetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo ženo in mater poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
2: Najdeš me?
3: Najdem te.
2: Vedno in vse povsod.
3: Pa let je na aktualu.

0: V soboto, 15. avgusta, vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci, od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
1: Enkar udar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih treh točk v novi sezoni.
2: Srce za Rudarja!
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, če imate doma televizijo in večkrat zaspite ob njej. Potem je morda prav to krivo za vašo skrivnostno pridobivanje odvečnih kilogramov. Ne verjamete? Končno so ugotovili, zakaj se ženske tako hitro zredite. V Ameriki so anketirali več kot 44 tisoč američank, ki so odgovarjali na vprašanje o spalnih navadah. Ali spijo popolni temi, ob luči ali o prižganem televizorju. Na to so jih stehtali in izmerili indeks telesne mase. Po 5 letih so raziskavo ponovili. Ugotovili so, da imajo ženske, ki spijo ob prižgani glavni luči ali televizorju, kar 17% več možnosti, da se v 5 letih zredijo za 5 kg. Že dlje časa pa je tudi znano, da nekakovosten spanec vpliva na pridobivanje telesne teže. Nove ugotovitve pa kažejo, da tudi izpostavljenost umetni svetlobi pomembno vpliva na pridobivanje kilogramov. Zdaj veste, zakaj se redite.

V tem trenutku pa je tudi čas, da pogledamo v nebo. V Trbovljah v tem trenutku 22, prav toliko tudi v Hrastniku, na Trojanah 20, v Radečah pa 21. Sončno imamo, torej sonce nas bo danes razvajalo, kar do 35 stopinj bomo imeli jutri, 6 stopinjo več zjutraj do 18, v ponedeljek pa potem že poslabšanje vremena. Začele se bodo pojavljati padavine in pa plohe, ki se bodo nadaljevale lahko še tudi v torek. Nekoliko se bo tudi ohladilo. Pa še pozdrav na ceste, zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce, Bled in pa Mojstrana, Kranjska Gora. Strpno na vaši poti, ter seveda poskrbite za hidracijo. 0813, 02.

Mlečni še vedno nismo prikrajšani za kakšne jogurtopaske. Upam, da ste med tistimi, ki se čuvate s kakšnim klobukom, kapo, senčnikom in nekako z daljšimi rokavi, okolikor pa ste na soncu in zdržite, pa vendar se v pripeki prehitro zgodi, da nas ožge vsem ukrepom na

0: Virtual Kum. Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel.

0: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 17. avgusta od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornje Čeče iz vod Zgornje Čeče.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. V prvem polletju manj brezposelnih. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično pa je upadl tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. A letos je prišlo do prekinitve tega trenda. V prvem polletju letošnjega leta je nadomestilo v višini 1278 evrov bruto v povprečju prejemalo 14.141 oseb. Finančna uprava je ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19. leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunskega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Jeseni lahko pričakuje nakazilo na svoj račun v višini 3,2 milijona evrov. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
5: Radio Aktual Kum.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Gremo v hribe,
8: projekt pivovarne Laško.
12: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
15: Dobar dan vsem, za volanom, za stoje imamo proti obali med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarja, Dragonja, Izola, Strnjan, Lesce, Bled in pa Mojstrana, Kranjska Gora. V naši regiji vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
16: Zapar!

0: iunie, Radio Actual Cum, Cum, Cum, Intadei Cupeț.
1: Opa, je praznična sobota na Kumu, 6:10. Če niste vedeli, mesec ozaveščanja o romantiki je trenutno. Ja, tudi to obstaja. Za vse, ki jim funkcionirate bolj z glavo kot pa srcem, poglejmo, kaj pravijo številke. 96% ljudi meni, da je romanca pomemben del odnosa. 53% ljudi meni, da zveza brez romantike ne bo delovala. Vendar pa le 30% verjame v iskanje vrste romantike, ki je v filmih. In še, za večino naj bi bila najbolj romantična, romantična večerja ali romantičen sprehod po parku.
0: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Dobar dan, skuma, kako se najraje rekreirate? Vse vemo, da je dobro imeti kakšno drugo vrsto rekreacije, kot samo od kauča do hladilnika. No, baje pa je kolesarjenje eden najbolj priljubljenih rekreativnih športov in zato tudi eden dobrih načinov, da telovadbo vključite v svojo dnevno rutino. Zdaj pa vem, marsikdo bi rekel, ja, kdo pa ima čas za rekreacijo. Ja, ste kdaj pomislili, da bi se s kolesom odpeljali v službo? Glede na vse zastoje razmišljam, ja, da bi bilo dobro tudi kdaj priditi takole na radio s kolesom. Sicer pa glede tele rekreacije, mislim, da če mal pomigamo na samo super muziko, bo tudi

Trbovlje 27, Dol pri Hrastniku in Laško 26, Litija 24. Sončno praznično soboto imamo, prav takšna bo tudi nedelja, zato le izkoristite vikend. Danes do 35, jutri do 36, zjutraj bodo termometri kazali do 18 stopinj. V ponedeljek oblačno, padavine in pa nevihte nas bodo spremljale, v torek bi se naj razjasnilo, lahko pa še pade kakšna kaplja dežja, nekoliko se bo tudi ohladilo. Še vedno imamo zastoje na Primorki in sicer proti obali med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarja Dragonja, Izola Strnjan, Lesce, Bled in pa Mojstrana, Kranjska Gora. Nič 80, 13, nič 2.

Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

Tadej sem z vami na Kumu, sedaj pa vam povem, kako pogosto je treba menjavati brisače. Naredimo konec eni najbolj perečih gospodinjskih debat vseh časov. Kolikokrat lahko uporabimo brisačo, preden jo moramo oprati. Potrošniške in zdravstvene agencije svetujejo, da brisačo zamenjate najpozneje po četrti uporabi. Če boste brisačo uporabljali dlje časa, se bodo na nje začele nabirati bakterije in pa tudi plesen. Pomembno je tudi, kako brisačo obesite. Da bi se dobro posušila, jo razprite. Preden pa se stuširate, odprite vrata in prižgite ventilacijo, da zrak v kopalnici ne bi bil preveč vlažen. Kako pogosto pa vi menjate brisače?

0: Actual cum.
1: Preženi lakoto s pekarno Rotar in kumom.
2: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
1: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.
3: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.

0: sa kontra Splita.
1: Novice na rádiu Aktuálku.
2: Požár na Dugem otoku še ni pod nadzorom. Ob napovedani prenovi v središču Maribora ne volja zaradi parkirišč. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnjih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Maistra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj meni, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu na omrežju X poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se končuje jutri. Prvo ime slovenske štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na tem prvenstvu posamično na 100 metrov tekel v polfinalu in bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. uri po slovenskem času. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktualkum.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Dobar dan in srečno do zastavljenega cilja. Zastoj imamo na Primorki proti obali med Uncem in Postojno, pa na Štajerki med Dramljami in Slavinskimi Konicami. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce, Bled in pa Mojstrana, Kranjska Gora. Če opazite radar ali kontrolo, pa seveda, saj veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum, Cum, Cum, Intadei Cupeț.
1: Pozdrav iz studija, pošiljam Tadej, tu je praznično, ja, še do poludne, še malo, pa se bodo tudi počitnice zaključile. Izkoristimo jih še na polno, kaj ti polovičari, pa ne bomo. Zraven pa naj vas spremlja Kum. Uživajte.
0: Najdeš me?
2: Najdem te.
0: Vedno in vse povsod.
2: Pa let je na aktualu.

0: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Super, da skupaj preživljamo poletni vikend na Kumu. A veste, katerim astrološkim znamenjem se izogibajte, če imate skrivnost ali če lažete, ker vas lahko preberejo kot knjigo. Škorpiona recimo ne boste prinesli na okrog. Če vas vpraša, kaj se je zgodilo, pričakujte tudi konkreten in resničen odgovor. Vodnari opazujejo od strani in si zapomnijo pomembne podrobnosti. O vas vedo vse, ne da bi jim o tem kdaj govorili. Dobra stran pa je, da so vaše skrivnosti pri njih varne. Dvojčka, čeprav se zanje zdi, da jih je lahko prinesti na okrog, so dvojčki v resnici precej pametni in točno vedo, kaj se dogaja. Lahko bi bili odlični raziskovalni novinari, saj so vedno pripravljeni slediti svoji intuiciji. Torej, ko si izbirate punco, lahko gre vse, če je sam telih dvojčic, se treba malo mirkati.

Trbovlje, Zidani Most, Hrastnik in Izlake, ja, na 30-ki smo že danes, torej sončno in gremo do 35, jutri do 36, zjutraj do 18. Imeli bomo sončen vikend, prihaja pa ponedeljek, ki bodo z nami že oblaki, plohe in nevihte, ki se bodo nalevali tudi v torek. Vendar se bo v torek tudi začelo jasniti, nekoliko pa se bo tudi ohladilo. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti obali med Uncem in Postojno, pa na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Varno še naprej, ko bo kaj novega spoti, pa lepo vejte, da bodo vedeli tudi drugi na nič 80 13 nič 2.

Dober dan v sobotnem dopoldnevu. Lahko, sveže in sočno. To so tri ključne besede, kakšno hrano bi najedli, ko je vroče. Prav pride torej zelenjavne juhe, solate in sadje, pa seveda dovolj tekočine. Alkohol sicer odsvetujejo, ampak kaj bolj paše na vroč sobotni dan, recimo, kot pa pivo. Itak pa obstaja tudi brezalkoholen, ampak to je kot bi bili na dieti, pa bi gledali jedilnik.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Požar na Dugem otoku omejili. V Triglavskem narodnem parku se obetajo nove omejitve. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema spletno rezervacijo dneva obiska. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub poteka po načrtih in objekt že dobiva končno podobo. Naložba je ocenjena na 15,4 milijona evrov, od tega bo 14,2 milijona evrov evropskih sredstev. Zaključek projekta je predviden junija 2027. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tane gola, res najljepše bri.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Promet po zasavskih cestah gre tekoče, imamo pa zastoj, če greste proti obali, in sicer med Uncem in Postojno, pa na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na cestah potem še Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Radarjev niste opazili, zato, če ga opazite, povejte na 0880 13 02.

0: Serie Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Dobar dan na praznično soboto vsem dopustnikom in vsem tistim, ki boste to šele postali. Ni več veliko časa, ja, za oddih, samo še dva vikenda nam ostaneta do začetka novega šolskega leta, če ne štejemo tega, seveda. Zato je prav, da zadnje avgustovske dneve izkoristimo maksimalno. Če ste v tem trenutku pri kosilu, ki me prav zanima, kakšno je, ali je nedeljsko ali tisto običajno na tale praznik, pa voščim dober tek.
0: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da veš.

0: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Tenkar Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih treh točk v novi sezoni.
5: Srce z

To je poletje in kum. Ko gre za dolžino življenja, pa so tudi počitnice ključnega pomena. Fincem gre zasluga za to ugotovitev. Pravijo, da lahko živimo zdravo, se dovolj gibamo, dovolj spimo, a najbolj pomemben je generalni počitek. Ni nujno, da obiščemo rajsko plažo, da zapravimo na tisoče evrov, dovolj bo že, če si naredimo oddih po svoje. Lahko smo doma, pri prijateljih, na vikendu, pomembno je, da odklopimo misli in si vzamemo čas samo zase.

Trbovlje je 32, Laško in Zagorje ob Savi 31, Trojane pa 29. Sončno soboto imamo, tako bo tudi jutri, ko bomo imeli do 36, danes gremo do 35, jutri zjutraj pa bomo imeli še tam prijetnih 18. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti obali med Uncem in Postojno, pa na Štajerki med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarja Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. V naši regiji tekoče in brez večjih posebnosti, če temu ni tako, vera, radar, kontrola, 0-80-13-02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

Markoš Kugor je bil tole na Kumu. Praznik Marinega vnebozetja pa je bil včasih dan, ko sta bili prepovedani delo in pa tudi veseljačenje. Če bi kdo na ta dan obiral sadje, bi padel z drevesa, zlomil bi si nogo, lahko bi ga pičila tudi kača. Ob omenjenem prazniku so nekoč blagoslovili tudi zelišča in rože, ki so jih ljudje prinašali v cerkev, duhovnik pa jih je blagoslovil s posebnim obredom. Te so potem ljudje shranjevali doma, da bi jih branile pred ognjem in pa tudi strelo. Pomen obredja izvira iz poganskih časov in je tudi povezan s tem, da so v Marijinem grobu našli le cvetje, njenega trupla pa ne. V tem času zorijo tudi lešniki, te naj bi Marija delila v nebesih, zato so včasih gospodinje spekle bel kruh in ga razdelile tistim, ki so pomagali žeti pšenico. Kmetje so si ob velikem šmarnu zaželeli lepega vremena, kar naj bi pomenilo lepo pšenico za zimo, podobno željo pa so izrazili tudi vinogradniki. Saj, kadar velikega šmarna sonce peče, tedaj dobro vino vsod poteče. Veljal pa naj bi tudi pregovor, če na ta dan lepo vreme, bo tudi lepa jesen. Torej, potem bomo imeli lepo jesen.

0: Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
3: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
4: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse.

0: ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, s kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zorana Brezijah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. Mineva 5 let od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezijah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na njivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Japonski obrambni minister Shinjiro Koizumi je danes ob 81. obletnici japonske kapitulacije v drugi svetovni vojni obiskal svetišče Yasukuni v Tokiju, kjer so se poklonili spominu na japonske žrtve vojne. Premijejka Sanae Takaichi templja ni obiskala, je pa poslala daritev. Kitajska je tako obisk ministra kot tudi daritev premijejke ostro obsodila. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual Kum.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Mirno in tekoče gre po slovenskih cestah, če pa ki opazite radarsko kontrolo ali pa zastoj, pa to povedati na vedno brezplačno. 0880 13 02

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: En lep in sončen pozdrav, kumovke in kumovci. Super popodne nas čaka, zato temo ga izkoristiti tako, kot se spodobi. Nekje v naravi, med prijatelji ali pa doma na kavču. V nadaljevanju na Kum prihaja legendarni Jasmin Stavros. Davor Burno nam zapoje, najprej pa čudovita. Tanja Žagar in tiho, tiho, čas beži. Dobar dan želim.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novo na aktualu.

0: Duško Loken z nami na Kumu. Včasih sem sovražila telovadbo. Vedno mi je bila muka iti na uro športne, sam zdaj, ko sem starejša, pa kar rada potelovadim. S ponosom vam povem, da vsak dan dvigujem uteži. Vilce, žlice, včasih celo nože, če je treba razrezati kakšno torto. Sej to šteje kot kardio, ne da?
1: Radio Aktual Kult.

Trbovlje, Zagorje, Hrastnik 31, stopinjo manj pa imamo v Radečah in Sevnici. Sončno popovdne nas čaka, ogreje se vse do 35 in tudi jutro bo sončno in vroče. V gorah pa ni izključena kakšna nevihta. Zjutraj namerimo do 18, popovdne do 36 stopinj. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele pa se bojo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek no pa se bo končno malce razjasnilo. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Kar nekaj zastojev pa imamo in sicer na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je nastal 8 km dolg zastoj. Kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja, če pa ki opazite kakšno radarsko kontrolo ali pa še kakšen zastoj, pa to varno sporočiti na 0880 13 02.

0: kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj je na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Bice na Radiu Actual Q.
1: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Padli francoski nogometni velikan Bordeaux vse bliže propadu. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Poslušajte in uživajte.
3: Z vami je Radio Actual Q.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Na cesti Izola Strunjan je v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, o radarskih in policijskih kontrolah pa ne poročate in naj tako tudi ostane. Če pa kje kakšno opazite, povejte na 080 13 02.

0: Vam je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: Dobrodošli v drugi uri našega druženja in danes je čisto v redu, če je vaš največji načrt pridit do kavča in pol tudi tam ostati. Zakaj pa vam povem takoj po Nini Doneli, še prej pa gremo do Portoroža z Domnom Kumrom.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti z novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.

Kemal Monteno in Oliver Dragojević na Kumu. 15. avgust je dan, ko si lahko brez slabe vesti vzamemo pauzo in počivamo, pa nam noben ne bo čist nič rekel. Danes je namreč nacionalni dan počivanja, zato se spodobi, da se zleknemo na kavč ali pa ležalnik, se zavestno odklopimo od vsega in sam ležimo. Ker počivati ni lenoba, je pač vzdrževanje sistema. Radio Aktual Kult.

32 imamo v Trbovljah, na Dolu in v Celju, 30 pa smo jih namerili na Trojanah in Izlakah. Sončno popoldne nas čaka, ogreje se vse do 35. Tudi jutor bo sončno in vroče, zjutraj namerimo do 18, popoldne do 36 stopinj. Ponedeljek bo pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše bolj popoldne. Mirno in takoče poteka promet po Zasavju, imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne in na Štajerki v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Če se kje skriva kakšen radar ali pa policijska kontrola, dejte nam povedati, navedno brezplačno. 0880 13 02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
3: Nekaj omamno diši. Veš kaj? Prisluhni, ugani in naj zadiši tudi pri tebi. Začnemo v ponedeljek.
4: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli. Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Špansko Granado po noči stresov potres. Ekipa NSN po smrti kolesarja odstopila od dirke po Portugalski. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Ni radarjev in ni kontrol, točno to imamo radi. Je pa zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan. Kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja, če pa kje slučajno opazite radarsko kontrolo ali pa še kakšen zastoj, pa to varno sporočiti. Na nič 80 13 nič 2.

0: vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 7 minut čez tretjo je, skupaj se družimo na Kumu. Ura je čas za zasavski mozaik, predem pa povem, kaj se dogaja v Zasavju, vam bodo družbo delali Siniša Žunec, Davor Radolfi, še prej pa Čuki, skupaj s kvatropirci zapojejo, če se od spominov da živet.
2: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Actual Cum.

0: Virtual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodaj Jalec Telekoma Slovenije.
5: Enka Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih treh točk v novi sezoni.
6: Srce za

0: Zasavski mozaik.
1: Komunala Hrastnik je podpisala pogodbo s podjetjem Xprom za nakup novega smetarskega vozila. Pogodbena vrednost znaša 182.700 evrov brez davka, z njim pa bodo nadomestili vozilo manj, letnik 2012, ki je sicer amortizirano in redno vzdrževano, vendar zaradi starosti in naraščujočih stroškov vzdrževanja ne zagotavlja več optimalne ekonomičnosti in zanesljivosti izvajanja javne službe.
0: To je bil Zasavski mozaik.

32 jih imamo v Trboljah, Slovenskih Konicah in Mariboru, 30 pa smo jih namerili v Sevnici in Krškem. Tudi jutri nas čaka sončno in vroče vreme, zjutraj namerimo do 18, popoldne do 36 stopinj. V ponedeljek bo pretežno oblačno, lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, ogrelo pa se bo do največ 27. Tudi v torek nas čaka podobno vreme, malce se bo shladilo na prijetnih 24 stopinj. Hladno vreme pa bo kar hiter minilo, ker napoved kaže, da nas že proti koncu prihodnjega tedna zopet čaka sončno in toplo vreme. Pa poglejmo še na naše ceste. Mirno in tekoče poteka promet po Sloveniji in naj tako tudi ostane. Če se kje kakšen radar skriva ali pa policijska kontrola, dajte nam povedati. Navedno brezplačno. 0880 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: V Litiji se poleg gradnje novega satelitskega urgentnega centra nadaljuje tudi celovita prenova notranjih prostorov zdravstvenega doma. Trenutno izvajajo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektroinštalacije. Vzporedno poteka tudi prenova čakalnic, skupnih prostorov in komunikacijskih površin zdravstvenega doma. Zaključek gradnje pa pričakujejo spomladi prihodnje leto.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Agencija Spirit je objavila informativni seznam odobrenih vlog razpisa za gospodarsko prestrukturiranje Zasavske in Saša regije iz sklada za pravični prehod. Med velikimi podjetji so na seznamu Eti s projektom Novi Etijevi proizvodni procesi v sofinancerski vrednosti 4 milijone 800 tisoč evrov, Hertz Litija z naložbo Hertz Trbolje v vrednosti 2 milijona 878 tisoč evrov in Devesoft za izgradnjo novih proizvodno skladiščnih prostorov ter nakup opreme za mesto akrobatov 4 milijone 761 tisoč 221 evrov sofinanciranja.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
2: Novice na Radio Aktual Kum.
3: Špansko Granado ponoči stresov potres. Južnokorejski predsednik predlaga pogovore s Severno Korejo. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med 3. in 7. nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
4: Peče speto. Mirno in takoče se peljete po slovenskih cestah, kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja. Če pa ki opazite radar ali pa zastoj, pa nam sporočite navedno brezplačno 080 13 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: Še dobro uro sem v vaši družbi. Kaj imata skupnega bowling kugla pa bivši? Oba podreta vse po vrsti in pol se z rezultatom še hvalta. V čem pa ste vi boljši? V bowlingu ali... No, v vsakem primeru, mi imamo se fajn.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.

0: Najverjetneje najbolj znana po vlogi v kultni klasiki Cvetje v jeseni, se je v 80. letu starosti poslovila izjemna igralka Milena Zupančič, ki so jo mnogi poimenovali slovenska igralska ikona. Hvala Mileni za usanjena dela, za vedno boš ostala v naših srcih.
1: Novo na aktualu.

Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, 33 stopinjo manj pa imamo v Radečah in Sivnici. Jutri nas čaka sončno in vroče vreme, zjutraj namerimo do 18, popoldne do 36 stopinj. Ponedeljek bo pretežno oblačno, lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto, ogrelo pa se bo do največ 27 stopinj. Mirno in tako, če gre po slovenskih cestah in naj tako tudi ostane, kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja. Če pa kje slučajno opazite radarsko kontrolo ali pa zastoj, pa to varno sporočiti na 080 13 02.

In ljubav stara na Kumu. Tudi danes žuramo skupaj. Sobota je in čaka nas 4-urna maraton žurka z aktualovo mega fešto. Družimo se od 8 naprej vse tja do polnoči, tudi kakšna vaša glasbena želja se bo zavrtela. Vse, kar rabite, je samo dobra družba in naša SMS tajnica, na katero pošljete SMS, še boljš pa je, če nas pokličete. Dajmo uživati večer z najboljšo fešto in to mega fešto.

0: acum. Festival Bogensperg.
1: Vabljeni augusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Prifarci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. augusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.

0: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite.
1: Prodala me ti za šaku ljubavi, uzela mi mir.
2: Radio Aktual.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice Svet 24.
2: Umrla je ena najbolj priznanih slovenskih igralk, Milena Zupančič, ki je najbolj poznana po vlogi Mete v kultnem domačem filmu Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev danes borijo z gozdnim požarom v naravnem parku na vzhodu države. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Pomoč pri obvladovanju ognja nudi tudi več evropskih držav. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Dotaknil pa se je tudi umiranja otrok v vojnah in splava. Trbovlje, Hrastnik, Celje, 33, 32 smo jih namerili na Trojanah in Izlakah. 33 stopinj pa kaže termometer na Gorenjskem. Jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj se ogreje do 18, popoldne do 36 stopinj. Ponedeljek bo oblačen, možne so tudi krajevne plohe in nevihte, ki bodo v noči na torek postopoma ponehale. V sredo kaže na sončno in suho vreme, ogreje se vse do 30 stopinj. Toplo in sončno vreme pa nas čaka vse do prihodnje nedelje.
0: Novice Svet 24.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Ni radarjev in ni policijskih kontrol in to imamo radi. Kamorkoli se odpravljate, naj vas vaš jekleni konjiček varno pripelje na cilj. Če pa je hitrost merjo, pa to povedati na brezplačno. 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: Minuta čez šesto, sobotno druženje smo pripeljali do konca. Anja, sem bila v vaši družbi, sobota pa se šele dobro začenja. Zato jo dajte preostanek izkoristiti tako, kot vi najbolj znate. Mi se zopet slišimo kmalu, do takrat pa ostanite na enem in edinom Radio Cum še naprej. Nasvidenje, do prihodnič.

0: acum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
6: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar se veseliva vaše družbe tudi v novi oddaji Kumov pogled na vzgor. Prav je, da se v današnji oddaji posvetimo prazniku, ki ga v Sloveniji praznujemo 15. avgusta, praznik vnebovzetja Device Marije. Malo bomo spoznali, kaj ta praznik pomeni, kako ga praznujemo Slovenci in tudi kako ga obeležujejo drugje po svetu. Je, kot sem že omenila, zelo razširjen po celotnem svetu, od Andore do Vanatuja. Kot državni praznik pa ga mimo grede praznujejo v 43 državah. Ne vem, če ste vedeli, ampak vnebovzeta Marija je med drugim tudi zavetnica Malte. Ja, praznik vnebovzetja Device Marije, ki ga praznujemo 15. avgusta, pa je v Sloveniji od leta 1992 tudi državni praznik in dela prost dan. Nihče pravzaprav ne ve, kdaj in kje natančno je Marija, Jezusova mati, pravzaprav umrla oziroma zaspala, kot pravijo pravoslavci, ter bila vzeta v nebo s telesom in dušo. Ocenjujejo, da se je to zgodilo med 3 in 15 leti po Kristusovem nebohodu, zgodilo pa naj bi se bodi si v Jeruzalemu, bodi si v Efezu, ki leži v današnji Turčiji. Večinoma pa soglašajo, da naj bi bilo to v Jeruzalemu, kjer so tudi izkopali njen grob, vendar iskreno nekateri vseeno govorijo v prid Efezu. Prvih 6 stoletij se namreč sploh ni vedelo za prazen Marijin grob v Jeruzalemu. Tu so Marijino vnebovzetje obhajali že v prvih stoletjih po Kristusu, predvsem pa od 5. stoletja dalje, na zahodu pa slabih 200 let pozneje. Sveti Juvenal, jeruzalemski patriarh na Kalcedonskem koncilu leta 451, je bizantinskemu cesarju Marcijani in njegovi ženi poročal, da naj bi Marija umrla v navzočnosti vseh apostolov. Vendar naj bi na to njeno grobnico, ko naj bi jo na prošnjo svetega Tomaža odprli, našli prazno. In apostoli so sklenili, da je bilo njeno telo vzeto v nebesa. Danes je prepričanje o tem, da je bila Marija vzeta v nebo univerzalno, tako na vzhodu in zahodu. Vendar je preteklo nič manj kot slabih 2000 let, da je bilo Marijino vnebovzetje uradno prepoznano kot ena od osrednjih resnic v katoliški cerkvi. Kljub temu naj bi bil predvsem v tem, da je bila skozi stoletja resnica o Marijini posmrtni usodi prenašana predvsem ustno, brez zanesljivih teoloških virov. Papež Pij XII je leta 1950 v izdani apostolski konstituciji razglasil Marijino vnebovzetje kot dogmo katoliške cerkve. To pomeni, da je cerkev to priznala kot versko resnico. V konstituciji je zapisal, da je bila Devica Marija, ko je končala svoje zemeljsko življenje, vzeta s telesom in dušo v nebeško slavo. Papež Pij XII tudi piše, da je Marija umrla tukaj, na zemlji.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Danes govorimo o prazniku 15. avgusta, torej prazniku nebovzetja Device Marije. Kot prvi naj bi 15. avgust kot praznik Marijinega zaspanja oziroma nebovzetja postavil bizantinski cesar Maurici konec 6. stoletja. Na zahodu pa je praznik v bogoslužje uvedel papež Sergej I. v 7. stoletju, no še bolj uradno pa se je to zgodilo pod papežem Leonom IV. Sredi 9. stoletja. Resničnost Marijinega vnebovzetja je v Svetem pismu implicirana v knjigi Razodetja, kjer je Marija v nebesih počaščena s krono zvezd. Kot zanimivost naj omenimo, da sta bila še dva človeka, za katera Biblija pravi, da sta bila poleg device Marije s telesom vzeta v nebo. V stari zavezi naj bi bila to preroka Enoh in Elija. Nobena krščanska skupnost pa ni nikoli trdila, da ima relikvije, torej kosti in druge posmrtne ostanke device Marije. Pomislimo, kako so kristjani v zgodnjem cerkvenem obdobju častili relikvije in končna počivališča pomembnih svetnikov. Spomnimo se samo bazilike svetega Petra v Rimu. Če bi relikvije Jezusove matere resnično obstajale, bi bile ene od osrednjih predmetov češčenja v katoliškem svetu, lahko bi celo rekli, da molk relikvij govori v prid dogmi o nebovzetju. Da prazniku rečemo Marijino vnebovzetje in ne vnebohod, kot je pri Jezusu, nakazuje predvsem na njeno ponižnost. Nikoli se namreč ni postavljala na mesto Boga, temveč je vedno ostajala njegova dekla. Marija vnebovzeta je žena, ki nam kaže pot in cilj, je žena potrpežljivosti in hrabrosti. Njena drža pa je vidna v tem, da je vse besede shranila in premišljevala v svojem srcu. Zvesta je bila v zaupanju in čakanju in v njenem materinstvu je mnogo dajal Bogu. 15. avgust je tudi priložnost, ko marsikdo obišče kakšno Marijino središče v Sloveniji. Predvsem na Gorenjskem in Notranjskem prazniku pravijo tudi Veliki Šmaren, na Dolenjskem, Štajerskem ter v Prekmurju ga poznajo tudi kot Velika Maša, na Koroškem je Velika Gospojnica, v Soški dolini pa se imenuje Rožnica, v Istri pa Velika Marija oziroma Velika Mati Božja. 15. avgusta Slovenci množično romamo v Marijina svetišča in cerkve po vsej državi. Nič čudnega, da nas Slovence opredeljujejo kot Marijin narod. Od okoli 2700 cerkva jih je okoli 400 posvečenih Mariji. Največ jih obišče večja Marijina svetišča, kot so seveda Brezje, Sveta Gora in pa Ptujska Gora. 86 svetišč se je posvetilo prav nebovzeti Mariji, omenimo recimo Turnišče, Zaplaz, Novo Štifto, Olimje, ne moremo mimo cerkve na Blejskem otoku, pa Stolnice v Kopru, no, na avstrijskem Koroškem pa je Gospa Sveta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: No, za konec pa pozor vsi mladi, tako če pogledamo EMŠO ali pa Mladi po srcu. Letošnja stična mladih bo v soboto 19. septembra pod geslom Vžgi srce. Teden mladih pa bo potekal od 13. do 19. septembra 2026. Stična mladih bo sklenila triletno obdobje, v katerem so se posvečali teološkim krepostim. Letošnje geslo Vžgi srce pa v ospredje postavlja ljubezen. Mladi so vabljeni, da presežejo podobe ljubezni, ki jih ponuja okolica in se zazrejo v zgled Kristusove ljubezni, tako so napisali. Teden mladih bo potekal od 13. do 19. septembra, začel se bo v nedeljo in sicer z molitvijo mladih, zaključil pa stično mladih 19. septembra. Namen nedelje in tedna mladih je mladim dati vzpodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta, ovrednotiti vlogo mladih v župniji, spodbuditi molitev župljanov za mlade ter mladim voditeljem ponuditi vsebinsko spodbudo za delo z mladimi. Stična 2026 vas čaka, no če še niste nikoli obiskali stične mladih, vam toplo priporočam, res je enkraten dogodek in mislim, da vam ne bo žal, če boste del njega. Pa lep dan še naprej želim.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.

0: Novo na aktualu.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Trinki. Zdravo. Poletje povezujemo s počitnicami, no tema je šolarjem in odrasli si privoščimo dopust. In da to ni na koncu samo letanje sem in tja, ogledi ali aktivnosti, mogoče delo okoli doma, naj vam Nena Lužar povem, da je to čas, ko lahko preizkusimo nekaj, kar nam mogoče ne gre dobro od rok. Spanje. Že kdaj po kakšni premalo naspani noči lahko kar potrdimo, kaj pomeni premalo spanja. Smo malo nerodni ali zaspano pijani. Pomankanje spanca upočasni naš odzivni čas, skrajša razpon pozornosti, oslabi spomin in proces določanja koordinacije. Poleg tega nam spanec izboljša delovanje možganov in, kar je še bolje ozavestiti, upočasni proces staranja. Izraz lepotni spanec je popolnoma resničen. Kako dobro človek spi je tudi eden od najpomembnejših kazalnikov, kako dolgo bo živel. Spanje nam še zniža raven kortizola, čezmeren stres pa ga zvišuje, kar moti ravnovesje nevrotransmiterjev v možganih in povzroča razdražljivost, nagnjenje k depresiji, anksioznost in nespečnost. Ampak zdravilo je blizu, to je naša postelja.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Čarobne zgodbe, ki jih pripovedujejo obzidja slovenskih gradov, pa pričanje o bogati, a vendar velikokrat tudi kruti zgodovini življenja graščakov in ljudi, ki so živeli v obzidju ali pa jih le opazovali svojih skromnih posesti. No, tudi danes slišimo nekaj zgodb v današnji oddaji Kamen na kamen. Z vami se po grajskih obzidjih sprehajava Mitja Tatarevič in Saša Pukl. Danes smo obiskali grad Podsreda, najbolj grajski grad med gradovi na Slovenskem. Posebno mesto mu pripada na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi tudi danes. Grad Podsreda je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih 30 letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe v tem delu Slovenije. Grad Podsreda, spomenik lokalnega pomena, je v lasti občine Kozje, upravljalec gradu pa je javni zavod Kozjanski park.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po gradu Podsreda se danes sprehajamo v oddaji Kamen na kamen. Ta sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem. Ob spomeniških posegih so bile opravljene obsežne raziskave, ki so dale presenetljive rezultate. Pokazalo se je, da so bile že v obdobju romanike, v relativno kratkem časovnem obdobju, kar 4 samostojne, povsem razvidne gradbene faze. S tem se je grad Podsreda uvrstil ne le v sam vrh spomeniške posesti na Slovenskem, ampak mu pripada posebno mesto v vrsti evropskih srednjeveških gradov, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem sega v 12. stoletje, ko so okrog leta 1150 pozidali severni palaci, leta 1180 visok obrambni stolp, leta 1220 južni palaci in 40 let kasneje še stolp s kapelo, ki jo je leta 1612 ljubljanski škof Tomaž Hren posvetil svetemu Filipu, svetemu Jakobu in sveti Ani. V virih se grad prvič omenja šele leta 1213, čeprav je bil pozidan že sredi 12. stoletja. Prvotno nemško ime gradu Hörberg, Herberg ali Herberg opozarja na starost stavbe, saj pomeni zaklonišče, kjer so si ob nevarnostih iskali zatočišče vojaki ali pa jim je bil samo zavetišče, kakršna so bila ob srednjeveških cestah zelo pogosta. Današnje ime Podsreda pa nima nobene zveze s prvotnim imenom. Verjetno to pomeni dan, ko so bili v trgu Podsreda, ki je nastal v dolini pod gradom, tržni in sodni dnevi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu pod sreda se danes prehajamo, gremo pa k legendam in bajkam, ki se vijajo okoli gradu. Vzhodno pobočje hriba, na katerem stoji podsredski grad, se spušča v precej strm prepad. V globini šumlja potoček, ki izvira pod jesenom, to je blizu razvalin nekdanjega grajskega skednja, ter se pozneje izliva v Bistrico. Ob izvirku tega potočka je nekoč stala velikanska bukev. V neki noči pa se je podrla in nihče se ni zmenil za njo. Začela je trohneti in okrog nje se je širil duh po trohnelih ribah. Mimo te bukve je vsak večer hodil z dela reven delavec. Ko je bil nekoč posebno lačen, ga je izreden duh prav posebno dražil. Postal je in spoznal, da prihaja od bukve. Orezal si je vejico in ugriznil vanjo. Bila je okusna kako riba. Poslej si je bukev privoščil vsak večer. Toda z njo se je hranilo še neko drugo bitje. V bukvi se je zaredila strašna pošast viza. Viza je močna in nevarna kot zmaj. Mirna pa je, dokler ima v bukvi dovolj hrane. Toda gorje, kadar ji hrane zmanjka, tedaj viza vse pokonča. Ker je tisto bukev poleg vize jedel še delavec, jo je prezgodaj zmanjkalo. No, nekega dne je opoldan nastala strašanska nevihta. Potoček je narasel kot silen veletok, pograbil je bližnji trg in ga zanesel v Črno morje. Tja se je z besom pognala tudi viza, ki se je medtem z nepopisnim treskom izvalila iz svojega bukovega gnezda. Starega podsredskega trga torej ni bilo, ostalo je po njem samo ime Stari trg, kakor se imenuje kraj na mestu, kjer se Bistrica zavije proti vzhodu. Današnja podsreda pa leži severozahodno od tu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po gradu Podsreda se danes sprehajamo v oddaji Kamen na kamen in odkrivamo tudi legende. Še eno imamo pripravljeno. Ko so Turki nekoč prihajali iz Kozjega, so se ustavili na velikem graščinskem travniku med Grodsko in Podsredo. Tu so imeli svoje taborišče pod velikim hrastom, ki je stal še pred kakimi 12 leti. Nato so se napotili dalje. Uničili so podsredski stari trg in napadli grad. Toda prišli so z napačne strani, kajti proti gradu so se spenjali po veliki strmini, tako da so jih branitelji z lahkoto potegnili in pognali nazaj. Bilo jim je čedalje bolj težje, ker so jih kristjani napadli tudi z gradišča, ki jim je ob napadu na grad ostalo za bokom. Prav tako jim je pretila tudi nevarnost z desne strani. Podsrečani so imeli namreč velike okope in skrivališča na Podturniču, hribu, ki je zahodni sosed gradu, ter se spušča v dolino preko strme pečine Bojsno. Tu se še danes vidijo okopi. Draga vrsta okopov pa je južno od gradu nad Tiscovcem in Presko. Na strmi poti, ki danes vodi iz doline na grad, je majhna lesena kapelica pritrjena na starinsko bukev. Narod spravlja to kapelico v zvezo s turškim napadom. Ko so Turki udarjali na grad, takrat so kristjani opazili nad njimi žarečega konja, ki jih je preplašil in pognal v beg. Kristjani so v zahvalo in spomin na ta dogodek postavili omenjeno kapelico na mestu, nad katerim so iz doline opazili konja in so se obvezali, da bukve nikoli ne posekajo. Druga legenda pa pravi, da so nekoč pridrli v Podsredo Turki in grad napadli. Kmetje so napad odbili in Turki zbežali. Nekaj jih je hitelo po cesti, ki pelje proti Kozjemu, skrili so se med skale, ki se vlečejo vzporedno s cesto. Nepričakovano se je nad njimi utrgala velika skala in jih pokrila za vedno. Tista skala pa še dan danes visi čez cesto.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnjem sprehodu med grajskimi ruševinami. Danes smo torej obiskali grad Podsreda. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Saša Pukl. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Mitja Grajzar.
2: Ja, prav res, pravilno ste slišali, 15. avgust, ja, res je, počitnice trajajo še vedno, no, vsaj za naše otroke, sicer pa, če ste zdaj v službi ali pa mogoče še kam greste na dopust, dobrodošli, dokler čakamo, se veselimo, seveda, ko pa se zgodi, pa je ponavadi tako lepo, da kar hitro mine, nič ne de, tudi če še niste bili nikjer, morje vam lahko pričaramo, tudi na aktualu in tudi v megafešti. Za uvod pa, da se do dobra ogremo v tole noč, seveda, Mambo Kingsi.

0: Hvala, kot ponovadi imamo Kingsom za fantastičen uvod v Mega Fešta. Seveda, dobrodošli vsi skupaj z nami, tudi na 041 30 40 50, kajti tudi vi zafeštate skupaj z nami in vsi zafeštamo skupaj z vami in si zaželite seveda kakšno željo, pošljite komentar, pokličite ali pa pač SMS za tiste malce bolj sramežljive. Upam, da čim več vas pride na vrsto, zato čim prej začnite, tem bolje. Sicer pa nadaljujemo s eno klasiko, Novi fosili, Srebrna krila za dobra stara vremena.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40.

0: Ritual Kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Aktu.

0: актуален.
1: Мега дружба и мега атмосфера! Тоа е актуалова мега

Džomla, kaj je Sela Kisar, Silvertify, Gajba, puna piva v teh poletnih časih, seveda hitro lahko poide, drugače pa se zabavamo skupaj, lahko tudi, če nimate gajbe, imate lahko gajbo tako prazno, da imate recimo lahko samo noge gor. Razmišljam, da ste nek na terasi recimo, no mogoče ste tudi na morju, pa nas poslušate prek interneta, super, smo z vami, kjerkoli pač dopustujete, tisti, ki ste doma ostali, pa ni panike, gajba, noge na mizo ali pa na gajbo, terasa, evo nas.

0: Kingston in Daniela, original, kar smo pravkar slišali, zdaj pa bo čas tudi za vas. Lepo zdrav in dobrodošli, pa komu danes prvemu?
1: Živjo, prosite pri telefonu, jaz bi pa rada eno glasbeno željo.
0: Ja.
1: Hej, moje dušice, za svojo dušo in srce, le lep večer in lepo se imajte, uživajte.
0: Enako, tule je Zana in dotirni mi kolena.

0: Zana z nami dodirni kolena v teleklasiki, nadaljujemo pa še z nekom in to je, če se ne motim, Ljubo, je tako.
1: Ljubo,
0: ja, Ljubo.
1: Iz Trbovelj, si je pa želel popevko, bo kje ne divne cržene, pa hvala lepa, ki mi bo te spomnili željo.
0: Z veseljem, Ljubo. Kunoslav Kičo Slabinac, z bo kje ne divne crne žene.

0: In nadaljujemo še z enim klicem na 0-4-1-30-40-50. Lepo zdrav.
1: Tukaj Jožica iz Breži, sem si zaželela jadranske majestrala, hercegovka iz Mostara. Hvala in lep večer še naprej.
0: Enako tudi vam in srečno z jadranskimi majestrali odradamo vse do Mostara.

0: Aktual cum.
1: Ireka, Ireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega.

0: Karma, Lutka za bal, kar smo slišali, lepo zdrav pa komu?
1: Zdravo, Nika tukaj.
0: Žunika.
1: Zaželela bi si lahko noč si reči za Brankota in Jureta.
0: Upam, upam, da Branko in Jure še ne gre sta spati, ampak da je to samo tako malo varka, ne? Da ni čist zares. Ne? Da ona, da boste kao rekla lahko noč, ampak ne še ob 9 zvečer sem prepričan. A želja, uživajte vsi skupaj. Željko Bebek, seveda, lahko noč svirači.

0: Zdaj pa Iztok Mlakar.
1: Je jemu duhele se, an oblaču se je v štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali, Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tistka če. Zmeram rad, da le vse mahke, an vse blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Spinela do Spinela, moje pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, ankadi malo manj, andej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kuse šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
0: John Mom.

0: Dočekali smo jo. Fešta. Z vami u živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: No in pred mano Istok Mlakar, ki je bil za...
2: Rad bi slišao jedno od Istoka Mlakarja.
1: Ja.
2: Ono, rad bi... Damjan.
1: Damjan. Evo, upam, da ste jo ujeli, ker mi nismo čisto vas tako veter dobili, ampak takole pa eno klasiko, torej od Istoka Mlakarja, Mario Špinel. Zdaj pa že drugi del, oziroma druga ura Megafešte in zafeštamo tokrat skupaj z Davrem Rodolfijem in Ritmom Lokom.

Dražen Zičić, kat preko mora. No, tudi če ste že nazaj od mora, pa mogoče, če uživate ali pa pečete, tako kot lele eni kolegi, ki so mi poslali SMS, ko uživajo danes, ker je vendarle Marija šla v zrak, ne, to je treba obeležiti, krasen dan je bil. In tako le prav seba, ne, dajmo pozdraviti še posebej našega Tomaža Berganta, po domače Ritko, da končno mal svoje goste počasti, kot se zagre. Evo, Tomaš, slišal si, slišala zdaj tudi cela Slovenija, še Sandi ceno je za in on prav, da kad srce kaže, da pol moraš pa res dati.

0: Welcome. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Aktual.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova

0: Priba Life is Life, DJ Ötzi in Hermes House Band iz leta 2008 je bila tole, nadaljujem pa s telefonskim klicem. Lep pozdrav, komu?
1: Dober večer in lep pozdrav. Prosim za pesem Zdravka Škendra, Biću samo tvoj. Hvala in naj bo tudi vam lepo.
0: O, nam je vedno lepo skupaj z vami. Zdravka Škender, Biću samo tvoj.

0: Brunarački, tam je još jednom. In nekaj takega si morda misli tudi Damjan, ki je nas še enkrat priklical, tako le pravi.
1: Ja, spet da bi rad slišal Oliverja Cesarice. Hvala.
0: Z veseljem tudi za vse ostale, seveda spomin je še kar svež na legendo, ki počiva za Maurico. Pa seveda letos tudi deležen velikega obiska skupaj z relaksom in aktualom in tako naprej. Zavedno v naših srcih in seveda glasbo, ki ostaja večna. Oliver Dragojevič, Cesarica.

0: Sokolni smo se odpeljali v južne kraje in nekoga pozdravili.
1: Dobar večer, Kvalovci. Znam poslušalc vašega programa, vaših aktualovih dobrih dalmatinskih pesmi, sem si zaželel ponovno od Mišo Kovača na Ferrati. Za vse ne bom povedal, kdo sem, ker vejo, da je to moja najljubša pesem. Kovača na Ferrati. Hvala lepa in vedeli bojo vsi, kjeri me poznajo.
0: Tisti, ki morajo. Tisti, ki bojo... ki morajo vedeti, bodo vedeli, ni problema. Mišo Kovač, torej šli smo že v južne kraje, zdaj pa počijemo z njim na teraci.

0: Uwaga, doczekali smo jo. Z wami uživo. Czes 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In že naslednja ura našega druženja na polovici mega fešte, brez skrbi, skupaj do polnoči. Otvorimo pa tole uro našega druženja s Tomislavom Braničem in Klapo in Trade. Meni fali sve.

0: Mega.
1: Gen, le dva, tri, in.
2: Meja, še so nam prav kardilili družbo, zdaj pa nekoga pozdravimo, dobro večer.
3: Dobro večer, moje ime je Nuša, pišem se Breznikar, prihajam iz Zidanega mosta. Ko sem si dan si bala odaženega Zelčiča, pa od Luke Basija, tri kreveta. Hvala, lep večer naprej, nasvidenje.
2: Nasvidenje, lep počitniški večer naprej tudi tebi. Verjamem, da še kakih 14 dni ne bo nič narobe, če si še malo dlje po konci. Dražen Zečič in Luka Basi in tri kreveta.
4: Ako noča

0: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.
1: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega.

Zara Tino Band in Barka. Že vidite, moja glasbena želja je od Inos Airbus, moje oči plave, namenjena za eno posebno osebo. Pozdrav sem Magdalovcem in super večer še naprej. Jana je to ne napisala. Lep pozdrav v Novo Gorico, prihaja Ines Airbus.

Danes je tudi oglasila ena od tistih, ki pa pakirajo za na more, torej niso še bili, ampak bomo in zdaj malo romantike parčarali in že malo tistega vonja po soli v zraku skupaj s Marko Voznem in mojstri Oljke, Rožmarin in Sol.

0: Margozani mojstri, Olke Rožmanin in Sov. Zdaj pa sporočilo od Meri, direktno Borutu preko nas. Pozdravljam, prosila bi te, če bi zahtel eno od teh dveh pesmi Borutu, ki mu jih podarja Meri. Ena je od Danile, Čekala je žena, se pravi Čekala je kao žena. Druga od Alke Vujce Varalica, čeprav bi glede na situacijo, piše Meri, bila mogoče bolj primerna čez 20 let, ker očitno toliko dolg rab za pogum. Ja, ti moj Borut, ti. V glavnem, zdaj je tako, ne, Borutu v bran, pač moški smo precej preprosta bitja in čas nam je res treba dobesedno povedati, kaj hočete, ne, ker pač ne razumemo teh sporočil skritih in podnapisov in tako naprej. Skratka, Meri prav, čekala sem kao žena Borut, upam, da ti je zdaj res jasen, ker tako kot pravijo naše stare mame, ne, cago fančin, kol ni prpunci spal.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori, a kad čovjek

Pozdravljamo še Katarino iz Hoč, ki bi rada slišala Lukovasija in Konoba. Pa podimo, pozdravljam vse skupaj in nas v studiju in vse, ki ste tudi z nami in ga mega feštamo skupaj. Zdaj v Konobi z Lukovasijem.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega.

0: Doczekali smo jo. Z wami uživo. Czes 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: In še zadnja ura Mega Fešte pred nami, za uvod pa Vlado Kalember, Srebrna krila Mix.

0: Čim čim z Lidijo Bačič in Viskijem, nadaljujem pa z glasbeno željo za Aljo, ki pravi, da si želi slišati zlatne strune, Miroslav Škoro in Barabe.
1: Dobro večer.

0: Mi smo skoro in barame zlatne strune, lepo zdrav pa še nekomu.
1: Živjo, lep večer. Jaz bi pa želel komad za mojega brata, ki praznuje svoj 36. rojstni dan, od Olivera Dragojevića, kad mi dođeš ti. Hvala.
0: In vse najboljše.

Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova.

Iris je tudi oglasila in pravi za spomin na to še porejskega. 19 let bo že letos, ja. Srce nije kamen.

Kakšna klasika z 90-ih, Tajči, moj mali je opasan. Dobro večer, pravi Špela iz Mislinje, rada bi slišala pesem Ja volim od Jakova Zinoviča, ki jo podarjam svojemu fantu. Lep večer tudi vama še naprej.

Janko Jozinovič, ja volim. Sanda in Katja iz Krškega ste se oglasili tudi ravno iz kopanja v termah. No, to je bilo, ja, kakšno urco že nazaj zdaj. Radi bi slišali pesem od Ljubavnici in Rano je.

Goran Karan, kad podne zazvoni, nadaljujemo pa s pozdravi v Maribor. Števka se nam je oglasila, prosila bi za pesem Duška Lokina in grupa La Vita, Konobaru, Rundo za svirače. Vsak dan vas poslušam, posebej še za vikend, ko si lahko kaj zaželimo, pravi Števka. Posebej še pozdravlja najboljšo prijateljico Majdo in njenega moža Brankota iz Grnovica, skratka z Pobrežja. Vsekakor lepe pozdrav vsem skupaj, me veseli, da smo skupaj tudi ob tej uri in tule je Duško Lokin in grupa La Vita.

Noš, kolo, ki ne gupa la vita, Konobar, Runda za svirače, nadaljujemo pa s Kraljevimi ulice, Tri palme na otoku sreče. Takole je zapisala Carmen, pravkar se vrnila z morja v Novem gradu, plačajo za ribo 61 evrov. To ne bo prebolel. Za Igorja, torej tale pesem, ah, Igor, boš, samo enkrat se živi.

0: Vladimir Kočišec, kako sem te ludovalil. Takole, upam, da smo uspešno premagali še nekaj minut, pa bo polnoč in seveda smo pomagali tudi Mariji, oziroma se spomnim na Marijo, ki je šla v zrak. Tako da skupaj smo to skupaj zafeštali, tudi z njo verjetno nekako na nek način in seveda z vami vsemi skupaj vedno veselje. V nalivanju še Bajega pa Inner Circle prihaja obladi oblada, še tale želja zdaj le tik pred koncem. Drinka nas je še ujela, dober večer, lepo prosim samo še za pesem Davorja Borna in Samo ovaj put.
1: Mega Fista!

Ura je odbila polnoč, mega fešta je za nami, dober večer, družba, in uradno smo vstopili v, zdaj pa res že skoraj ta sredino vikenda, in to v najlepšem slogu. Dajmo nadaljevati na naših valovih z dobro glasbo in dobrodošli v prvi uri novega dne.

Zdravijo me Jaši, dober večer, družba. Ja, jaz upam, da imate, pa vi vendarle vino v svojih kozarcih ali pa kaj luštenga za nazdravit. Imejte se fajn, uživajte ob naših dobrih komadih. Mi pa že nadaljujemo, Tejarlič sem z vami in gremo eno Rock Me.

Tako je dobra bolezen, če je bolezen, ljubezen. Še ena tista prava, ki vas takoj spravi v dobro voljo, ampak mi že gremo naprej, klapa rišpet, fališ, mi. Ja, zdaj se pa stiskamo.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Bošnikov prstan in Zlati red za zasluge. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet. Potem, ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Letališče so zaprli pred tednom dni, motnje v letalskem prometu na Siciliji pa so od tedaj prizadele več tisoč turistov. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Močan veter je včeraj okoli poldneva znova razplamtel požar na Dugem otoku, ki so ga gasilci zjutraj že omejili. Zaradi vetra so morali znova vključiti kanaderje, gašenje je oteženo, je povedal poveljnik gasilcev Zadarske županije Matej Rudič. Požar na Dinari pa se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško. Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v Parizu v finalu na 50 metrov prosto s časom 24:56 osvojila šesto mesto. Zmagala je Poljakinja Katarzyna Maria Vasik, za njo pa sta se uvrstili Švedinja Sara Stjørstrøm in Italijanka Sara Kurtis. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Nekoliko hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobro večer, muzikanti. Ova noč je, da se pamti.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Aktualov Facebook profil.
0: Fore.
1: Što si?
0: Komentari.
1: Resni in manj resni.
0: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
1: Klikajmo skupaj.
0: Zabavajmo se skupaj.
1: Skupaj.
0: Skupaj.
1: Skupaj. Aktualov Facebook profil. Pređi bez razloga iti na aktualu, naslednji komad pa je za vse moje aktualovke in pa seveda tudi za vse moje aktualovce, ker ste enostavno the best.